Të bara slautan lebe, të seri kanë shmera, ba kështu kalu aburi le galtana dhe spe e kamo. Ba bëte ki zor gring heja me basikëm, a oj ka bësër gjutjarani bëra mëheneri të mate, a hato bësër kësane. Gështu në të kota i vërës, të mate ki suri, ali, gjuan janë bëra mëhena, o balam, bazar janë një, bo janë sagna kreta, o hamu au dhima në du bare boj ke zor të lë salakane i binin. Ka bësër au gjutjarani aja. Esa shëpoli sërmaru ila të matakan janë kërdua, bele ma ojki zorë kama hamu i bërnën, balam, nazanën, duaj rëninin të matakan, bo që i bërën, bë që i bëfroshën. Ba, dimën e këbëbinin, seri kem dimën e pëkan. A më gjutjarë e ki dështi për në gjuena. Le gjeki ojka dëli bë gjuani, u zori bërëhemi amësali khoshbe, ale a be bëm seri kem anëm këm khamu khafat pëkom, khamu khafat barkin në të matë. Dimën e ki kem pëshamba, oj traktora ka. Ama, ba traktor, bërhemi amësal janë, ko janë kërdo lëna trakt, o lë gjati bi bën, lë jekik lë kërge herë bashkë kana, bëkri të bashtrin awa të matë, awa bëk, ale afrë, ali që u lëmë roka, le afrë ja të matë ki. Ama hëmuj lë kate ka, 1 kg të matë, lë bazarë kanë, nësa për zjatër lë 1000 dinara. Ma ojë ke nakhe ki gëvra bërhamër bë gjutjara në kre, bë gishti, kate ke bërhamakan janë bëna aluakan, ba në qëst e janë hilno, barakan janë da nagrën. Nërkhi shajste janë për nejri, hata u kohëna gjutjara ke lë qawër ruanja e hilno, ka kaki falah ma nusha këtu këllol e të tawa, kolla ja. Ale kake gjanë bëqen, bëqen vërje grën, bës daj bëgrën, haqen e kalën biben, kjo shaman një. E u katë, bë nërkhe ki zorë harzan, bërhamakile vërje grën. Bërhemi të mata, lë haremi kurdusana, lë mangi ajar, hëtta u ku nao rasti mangi janë zapega, akhreta bazarëva, lë mangi dëva, të mati nao qëkani soranu, qomanu, pëngjën, e tër batati pëgishtun. Razgar hëma khëdër raveshkari vëzërti kështu kalu sërqawakani, au qësej bo kanal hash kërt, sërëm përse, uti, bëgji sër ha urdë kërtni të mata lë dërwazakana bërdawama, balam, zori bërhemi të matej amsal, grifti bo gjutjaran drus kërdua. U të ti, sararaj zori bërhemi na u kho, wa qëdë gëkërni ha urdë kërni, balam, lë bëshek lë dërwazakani na u rastu khuaru i Araqa, u rëgëbë ha urdë kërni të mata heshta adre. Gjutjarani haremi Kurdistan, rojana khuajan bërri 100 ton të mata akhëna bazarra kano, lë mange ka 21 ton, lë haut manga, për gështëni të matë, për gështëni 250 bo 300,000 ton bërhemi he, akhre të bazarë. E për dajusti rojani të matë është 500 bo 600 tona, mangana. Mangana, au përgjë gata pas dhe bo 80,000 ton. Au e emenet e o, rojanina o rastu, khuarui, Araka kre. Balam, ama i kejbinin, ama wasi, gjutjarani bërë mëheneri të mate, bëdëst bërë hamakan janë, këtëm jek jek lë gjutjarakan e jutë bëkhoa ke jem, bërë u bu më gjuana ka e binëm, khafat e khom, lë bërë u i ka ezanëm qim, duaj qim bësër jetë. Halë sër të mata, dështi për në gjënë bërë nëvën, duj bërë mëheneri të mate u sëbëti i khorak da në rebo, hëmu Araku herëmi Kurdistan bërë kumanë. Yani gjutjarani jem sënura, sadan ton të matë janë bërë mëhena, o balam bë haman shë, o lë bazar rabu janë sagë nabë të o. Të që i bërë mëhena në, qëni në ojë bërë hama ka, hanë e katë zjatër,